0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss. Den enda radiostationen du behöver.
1: Fun Radio.